0: ing na chik na na chin na nau nu si cha na pan ba imung am oi ba ngam na ba khono kwa mi na kana kani ngang na han gano na kok tu khum jelo ine na kok kom no phi ga le ram da su ya de na phi ma te khara chup bi ra
1: ji
0: ji ji lak si lu si
2: ine tu ine lak bi ko le kai ma di bisi ngi sigi mamang da bi don ha ur pi na sa yi su i mai u ji ki ku ni
0: ai anga ma Sigi dong, tama mite ira ga siandana. Tama lewa kau kano. Ini lady sidi. Ini ena koi puna maki ini ni. Kari gi kapli bano. Botom ba.
1: Ini.
0: Kam dauri wazi tina tayi mazu lam ni na nungai rida na nua.
1: Ini nungai zari hai taye. Ini hoji tia kushu no pina tong ba ga tu sa pang zari ni.
0: Adu ni adu ni. Adu. Iye. Angang singgi ngamu kasu yaurup pani. Sisi biik te yaurup
2: bani. Ini. Aku di angang siom te lay tena.
0: Iye. Ini di bukau kau.
1: Asal putih yang anu sah dah mesti tu, kau di yang anu di mesti. Aduh, anu si ayat ni, ayuh si ayat ni.
0: Si ni yang anu si ni, ngai kau tanya ni, ibu tu mending sahih ke yang mesti suri semua.
1: Oh, ini yang kau suruh kita.
0: Aduh, di yang dri dana.
1: Yang dri dana.
0: Pun sih tak kaya orang tengah ni,
1: bukan?
0: Kasih kaya dia dah, kasih kaya dia
1: dah.
0: Zak zak dri ngai ayuh ni nak kau, ibu tu mba.
1: Kasih
0: tak kaya dia.
2: Ini.
1: Kau yang hai bigeba,
2: luar
1: tahu. Kau yang hai nasi bo.
0: Angang mudah. Ha, kari, kau tiap angang mudah apa? Nungai ada tu. Akan bersuruh di tengah ibu ema.
2: Kau ini.
0: Sing mai sing aduo.
1: Ayi,
0: bukhi aduo.
1: Kau kau mudah apa?
0: Nanti nak terus nanti awak ni ibu ema. Ah,
1: ini sing
0: batu ini. Sing nunga kau lu gini.
1: Ini sing kita susah lu gini.
2: Ibu tumba, kita ini madam sugi ya.
1: Kau heram ini, kita ini arum biar poti dah. Pening tu.
0: Tidak, angau bersih dia.
2: Mengaku tikar pun ini.
0: Jadi yang jalan ini mana yang nampak tak silai ba?
2: Kau ini, nak? Imung dewa ini sangat bersih.
0: Ini yang aku warik harus saning dengan lak pun ini.
2: Kau ini,
0: jalan jalan jalan.
3: Ayo kita lihat dulu. Kalau ada musuh kerja no. Oh, si dah lele.
4: Ah, kenom tak? Kenom tak juga ba?
3: Ah, kena.
4: Yum si bu, doktor cingkai.
3: Oh. Mana mana bukan, ayah saya tu.
4: Oh, yang nama jadi tamu kat sini siapa? Tamu na budi sih sekarang biar mana? Ayah na budi koi tamu sih, amu na kerja kerja ni tamu.
3: Lechelo, lechelo.
4: Oh, yang ni,
3: ada forms.
4: Ah, yang ni tamu.
3: Ibu mahu di kari mingkau ba.
4: Oh, ayah mingsi tamu, lak pun kau tamu.
3: Oh, lak ba. Kayi lakai dekik no.
4: Tamu kita nu pilih lang tu, mana mayum balik lekai tu.
3: Oh, koi biar mahu lekai dekik.
4: Oh, tamu lekai tu mungkin dekik ni.
3: Aduh deh, kari na sebab tamu itu urusin.
4: Ayah jadi tamu.
3: Kari kita nasi kita ibu.
4: Ayah sih tamu ga. Wafam tang cum tanah jening ba, aduh ini lak ceri je. Wafam tang tanah jening dana.
3: Ya ya kasukai ti, kari wafam ubi ramu.
4: Aibu, aibu hai dong cuma hanggoi gum kari gum damo. Hekta,
3: hekta hai biok kasukai ti.
4: Aibu itu hai tren tau.
3: Kari,
4: aduh dia hekta hai jera kita mo.
3: Koi,
4: tamu kita nu pi lelang tu, mana mayum balik bayi mungsi. As kari hai ni damo.
3: Koi lelang kita org aju.
4: Lai kai ke wakhan iman mana tapi mungsi ni damo. Mampu ni, bayi boleh tu sune. Aru orang panai abra, phong mana abra, kalau ino, ayi mewah ibu, mana cincin ni pernah dah hanggui tamu. Seng na hanggui ayi tamu.
3: Hektar ibu ke sukai tiwari tu.
4: Nupi ni makam betul, punu makda. Adum loh ini dalam ni boleh saja.
3: Ha.
4: Adum dalam ni tamu.
3: Ibu orang bo.
4: Asli kai punu na sakin. Lai kai punu makna sakin ni tamu. Adum bukram bo akan. Kali hong malak pada kini hong deh. Ibu boleh kalai rangga, luhong dulu lai ramasai. Masih lai kai punu maksi anggap pun boleh ni tamu. Lai minai hai betul mengai sing thau guni dah. Nong pung anda ini mita bok saya, kena baga saya, napa baga lawan apa baga? Mui mungkin nong ini mita santi isi, macam mana lagi dalam? Ekor lekai dalam meeting dina, thapa kita ni ekor makwa. Lelang mui mungkin kena biji mui sini mora pura loi jalan ini thapa. Koi jalan pilih lelang tu mui kapai konsen jalan lekai sini nin mini thapa sini nong pung bukan cuma nan nin mini.
3: Bunga, bunga orang hari apa pun si, asum apa pun ni ka?
4: Asum ini thapa. Ayi mui sini sengseng mui jaga, thawa isi nong ayi mandat nai pauk si thapa mura kini hekat cian jalan isi ni thapa.
3: Kari gua faham macam lalam agak di.
4: As, nana aku yang terjadi dalam malam itu. Kari gua mana nana hari jadi gua faham macam lalam macam mana. Nana aku ingat sih, ingat sih tang na pat. Lentera biru tamu, lentera biru kau cuma ngah muni kiri lentera biru tamu.
3: Wah,
4: mata macam apa terjadi tamu? Apa yang mung tadi? Wakil tina tapi tadi hal gua mesti na, mesti jauh biru tu na. Hiram dam cerai mata macam salang kali. Barat kita faham ke atas cara nama. Kari sulai tapi aku pun kerak kerak kita makda. Mana yang makum apa puruai puna? Nupiu ibu tahu je lagi atau bukit jalan betamu. Ekor yang nampu suatu ngarane. Asyik kau makai asing je wael bina ba. Wael sendiri bayi bapa kau ini lagi sih. Kenapa tu nak thawa sahaja betamu ini sih asal punya tamu. Si itu jono tene. लैकाय मीम्यान हाय नैने तामो
3: करी
4: लैरांगी मपुंग दुबु डॉक्टर ने जो हाय असिगु मथोंग मनम खंगदो मफम मसिदा मचन नुपीबो करी की थाजरै बनोन हाय न बछि तावर आई नी तामो आई बोमि बचन नुपीबो एरा मदन तामो
3: ओ
4: तामो मफम सिदा ननाउ गी थौबु दिना जदे मोय मुंगी फैमिली मैटर ने पर्सनल मैटर ने हजरि मतु तना नो खुद थिंगि लबगे याबो सोले जदे थिंगे मम जु थोंगदे अदु बोले काय दुलो लैरो मबुंग मोयना मपवा मोयना इमुंग नुरो चाने रेबा नियम सिंदु येंग बनो आजे दबदगे आइ आइ पाउछि तम लाख छरे बने डॉक्टर साहेब ना सेंग भाइ चले रंग तो मिकि मबुंग मोय बिरबदि युम दुदा मि हात मि पुन मि सि मिना गि पाउला दिने दा इचल दो मफम दुगि नि थिने लथो बिरगा युम सिले मिना बना ना करे ने मके पोय गिने ने खन जाय तमा
3: इबो
4: पाले
3: हो करे
4: तमो तमो ai au jare tamo
3: mo kare man hari mo phom sina kada yu phaba sumli hadu bo miyoi kya na sai wan da hari ki bo phom ka yam dile kada yu phaba sum bage bdo ai nga simok chat kin ni sang ni nak ta
5: se ID kwa to lekhim fatare insing chele a botomba botomba ai ai kwa to lekhibana patai noi teima do kwa tong de buthoro hayo kanagi phone hello kan hai ligla कई नो हायो करीब कोई मुंगवा नुआई दी कनाम ता ना ये याऊ दी दा इन्हीं ना करी है बलिग ला ओ अधूरी नंग सुबह ना हायो इन्हीं तो साउंड ना बा ऐसे अंदर से थबक रजुसिन बा नुदे लाखे खनमनेदो लाखो सुंगमदे इनेदो साउदन मन खरा हायो इ थबक सिनदन तौबनी हायदना एशोन लाखनी ना करिया नशिबो एखुदे लाखतिबा ओ आईदी थबम सथोके तौरीये ला ला होजिया होइने होइने ngairam gi ngairam gi
2: ओ को सुंदले जरी
5: ओ करे
2: से
5: यारिया
2: सुंदर या
5: कै दौरे
2: कै दौदि दा
5: कै दौर गेमी
2: कै दौदि
5: ओ सिको से लिखिबन पनी ने
2: मदुना दि पारे हाउसिक पु कदोम दनो
5: आइ से ngasi se farmer club की मीटिंग में याउर गे तो बनी ने
2: कयाम कुबि रकदाबा
5: कयाम कुयक तोइनो हाई बदिंग हम दीने
2: हाई बंगम दबा कौन से नाक तने
5: कई दौर की नंबो
2: ऐ नंगी न पंद यम लान करे
5: करी बो
2: बंसी यानी की मजू सेंग न सेंग थरक पे सेल द ऐ न करी की इंगेन था की काउक सिंग होइ रु ऐ दी इमाई पान स्वर वतीं बिरक इबुंग नहीं की इमाने इबुंग नहीं की पान ibung giya teng in bena ima pagila man sing bani khandu na ima pamas de laki ban
5: leira
2: adu bung sibi utang bigum lehen betan
5: hai kari nu nga sinang ngang sib ai bhap ta bangam dre kai dor ge hai ba si khumus kai dor ge hai ba
2: ai na hai bas tum na mari le ne bas si sang sang te li bang ak ni
5: o si chi sigiro CD kuira bugini kshinga rangi shunati yamlan khalun hejan khalun da sumi ai ma bunu si nu shirami nu shiri hojix adubu nu shibagi ma shududi honkri
2: ai pun nama kami. Wari doma kata biran. Um nama ainya lan bangakta ni. Nang ai bu mukta dingak piu. Ai lan kre.
5: Leira.
2: Ai bu mukta dingak piu.
5: Maram sadan kap kanu. Maram sadan pi tar kanu si. Kari nu nang kap su. Asa dama ai tore yam nu ai tisi. Kap kanu hai ba.
3: Oh.
5: Tu. Oh. Iba ai. Kurum jel.
3: Ai na tare pau sing si. Asumo pau mak tengai ba.
5: Vai.
2: Tasa.
3: Ema.
5: Somba lei jambi.
2: Tasa.
3: Nang Krishna ti. Lali bedi ai ni ne. Kari ge sanna miru di pirang sing tri ba. Nang Krishna ande ne. Lali bedi ai ni. Ibol.
5: Vai.
3: Nang a sidia ma ningam lak tri sin tra.
2: Tasa.
5: Kari bo ai. Bap ta bangam jel.
3: Adu ba nang. Lai kidra ba halam man sing adu ge. Masa masa ge ee na muk ore ge iram ba wasak ge de di. Nang mun na pa ki ko.
5: Iba yai. Yam kup na pa jara ga. Ai le rang tombi ge lu hom bai basi. Ai isha gi. Aya ba bijuk ki.
3: Pun ba ai khang. Na sa ne ane lu hom khra ba nang na. Nang gi loina bi ore ba gi shen pida. Nang na kari gi ot nai de.
5: Bai.
2: Ai.
5: Kari na ta pir.
2: Ai kana la su ot ye ta sa.
3: Ai. Nang wa ngang na.
2: Ta sa.
3: Ai wari pun ba khang e. Pun ba khang ai ma mas la ki ba.
5: Bai.
3: Ibon. Nangi top topa aron punsi khunguro emle yabasiyo. Ai khang.
5: Bai.
3: Aduga. Doctor chi khaige machan dupi lerang guna. Nang aphong punsi da lai bidi bi magoina. Jagoi shamini raibasiyo. Ai khang nei ba.
5: Bai. Ibai ta piro aphong mato. Aran mungak to oigani.
3: Kari.
5: Ibai mato aran mungak to oigani ba.
3: Aran wa phong mak to oigare.
5: Bai.
2: Nati.
5: Angko tap thabi. Sumi. Ai isu. Ai thamoi shine khoida jabi kana gumi mulle rami nung sikhi nung sirami nung siri adubu nung sibagi masuduri hong khreni bai
3: aduga ai gi shanu bile ranguna
5: lairang musui bai ai di thamoi shene nung si
3: yare nangi wado makha tar gano ai ne tahabangam de wang tane nang ngang bido bema nangi namahang de lele bai she Nangi nabung doktor singkai. Kari gi sanna minu de gi pirang cinta duna. Kaishum sangi phadu amagum. Papam maz kari kaptnu punchi le gari.
2: Ai kapti.
3: Lo. Ibungi mangta.
5: Ibai.
3: Ai nang lo gulai ne.
5: Jati ne ibai.
3: Jati lo.
5: Ibai.
2: Ai ngamui.
3: Jati lo le ra.
5: Ibai kai nu to bini shi amuk thaduk bi ibai. Amuk to thabi yo.
2: Yumnak sage yon khabi. Maugi singda chan khabi ma challa magi ma phanda. Ma mama pa sagla ba ma bunga mana. Tak bi pham thok ba wai di maduna ti ta sa
3: lega
2: sagaya si gi tamoi sing bi mau ma oi duna na puroi ba gi da mak ta thawai ka thok pangam be ai gi sel oi hai duna ikuk ta ka si da muk ta di na ta bi ra mo
3: de ma
2: ai bu ka na na ma tam pum na mak ta wa na khang duna lai hai ri ba na ai ta sogi yatang indu na ma pham mas tala ki ba ma pham mas e ai gi sing ba yum ni ta sa ai gi sing ba yu
5: ibai ibai nei bu la ne lo bi di ai gi pun si di ibai ne khang bi ri ba du ni ai di pi do na ho re ai bo pok pi ram ima hai pa na su ngan hun tok pi ram ai yi na ai bo to mon pi sak pi ni hi matam da ma bo ina nam da por ga ai yi pa da na da le matam da hospital da ai ne ka ya da wa na baba bu shen ra khi ba ai pra ma khang i pra ma khau khai ai yi kana su le tra ba matam da ai kana ga le mi na ga ni Baba asu hospital adu le ikidre. Ikli bai na oi boto maga aiga. Tonga tonga le mina bataki. Ai ne langon sang de sat bataki. Ai ina oi boto mana. Ine ne yu ugane hane pura ba thora hang to ban mi adu da. Bido le bai shili na oi khoi ni kona dura kamina ki.
6: Tongtin Artists Association gi lila kangbun sanaba sumang lila lay sabi masu lila sigi ahum subatangkag tabide.